0: hatsari. Arewa Radio fadar ayyanka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka dake gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla. A kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa ga gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar fadin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa Radio kan mita 93.1 a zangon FM dake birnin Kanan Dabo.
1: Mita 93.1 a zangon FM.
2: Ni dai ban taba ganin addu'ar da Allah yake yayo mutum bala'i da bakin ciki ba irin wannan addu'a. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم كتور دموانا إذا أبي عيس أنني كموني نيسا كيقبا تسيكي كوما حسبنا الله ونعم الوكيل إذا كموانا الدعاء tana bige maki wallahi kika dau wurdinta bayan kin yi shafi'i da wutiri kafin ki kwanta ki tai habbace dauke ki hasbunallahu wa ni'mal wakeel yasa wannan addu'a ita annabi Ibrahim fa lokacin da aka jefa shi a wuta kafin ya kai wutar Allah ya ce ya naru kuni barda wa salamun ala Ibrahim kuma ita annabi alayhi salatu wassalam lokacin da aka kawo masa hari Madina allazina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma laqad ja'akum qarshal laqad ja'akum ay fa anta wallahu fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim to da ka hasbunallahu wa ni'mal wakeel idan mutun ya rike ta makiyansa ba za su yi nasara a kansa
3: wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. A halin yanzu za ku saurari shirin Magada Annabawa, shirin da yake kawo muku karatuttuka daga malamai Magada Annabawa, inda a yau za ku saurari karatun littafin Ka'idatul Jalila daga bakin Dr. Muhammad San Umari Jallemu. A yi sauraro lafiya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا انقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوانا يمشي نرانا لتنن شابك ويقوة جماد الثانية هجرات ما ايكي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دليه لدى اشرين تقوس wanda kuma shi ya daidai da 2 ga watan 7 miladiya ta 2007 a wannan haduwa ta mu ta sati cikin karatun littafin Ka'idatul Jalila fi Tawassul wal Wasila wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi wanda ya rasu shekarar hijira tana 728 a darasin mu na 19 a darasin mu na 19 roƙon shi wani abu na duniya wannan ba abu ne da yake wajibi akan kowa ba abu ne da yake wajibi akan mutum yayi roƙo ba kai ba ma mustahabbi bane abinda aka umarci mutum ya roki Allah madaukakin sarki shi kadai yayi kwadayi a wajen Allah shi kadai ya dogara ga Allah shi kadai asali an haramta roƙon wani ba Allah ba ana halatta roƙo ne saboda larura kamar yanda yazo cikin ruwayoyi daban-daban na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama ayoyi da dama sun zo kamar yanda hadisi sahihai na manzo sallallahu alaihi wasallama sun zo suna nuna cewa Allah shi kadai ake roko ba a roƙon wani sa fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah to akan wannan gaba dai yake magana har yanzu yace wa fi sahih muslim an auf ibn malik anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama baya'a ta'ifatan min ashabihi wa asarra ilayhim kalimatan khafiyatan alla tas'alu an-nasa shay'a yace ya zo cikin littafin ingatacce na Imamu Muslim daga sahabin nan Auf dan Malik Allah ya kara masa yarda yace Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi mubaya'a da wasu jama'a daga cikin sahabbansa sai ya sitirta musu wata kalma a boye ma'ana ya rada musu wata kalma a boye abinda kalmar take cewa Allah tas'alun nasa shay'an kada ku roki mutane kowane irin abu shay'an nakira fi siyaqin nahyi tufidu al-umum kada ku roki mutane kowane irin abu qala auf wannan sahabi auf ibn malik yace falaqad ra'aytu ba'da ulaika an-nafar naga wasu daga cikin wannan jama'a da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rada wa waccan magana yasqutu as-sawtu min ahadihim gudalar dayan su ta kan fadi daga hannunsa fala yaqulu li ahadin amma ba zai ce ma kowa ba na